0: от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
4: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: have we got news for you.
1: You better

0: Едно радио. Радио Едно.
1: Escucha el ritmo.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
1: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
2: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
1: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
6: Волшебни,
7: волшебни,
6: волшебни метли, о, вълшебните метли.
8: Професионално почистване вълшебните метли.
9: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори на 25 октомври. Приемането на документите ще се извършва всеки ден от 9 часа и 30 минути до 17 часа в сградата на Народното събрание. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите и коалициите е до 17 часа на 9 септември. Жребият за определянето на номерата в бюлетините ще бъде изтеглен на 23 септември. Предизборната кампания стартира в полунощ на 25 септември и ще приключи в полунощ на 23 октомври. От 29 септември пък може да се подават заявления за гласуване извън страната. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив. Причината за недоволството е отравянето на 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще се проведе от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Той подчерта, че за последните години в България са убити над 100 лешояда, освен тях загиват и много птици и бозайници, за които не се разбира. САЩ и Иран подновиха активните военни действия след най-сериозната размяна на удари от седмици насам. Американското централно командване съобщи, че нанесло удари по ключови обекти на революционната гвардия в Иран, предават световните агенции. Поразени са ирански системи за противовъздушна отбрана, радарни съоръжения и комуникационна инфраструктура. Атаките са засегнали множество цели в страната, включително в стратегическия район на Ормузкия проток. В отговор Тахеран обяви, че нанесло удари по американски обекти в Йордания и Ирак. Иранските медии съобщиха и за загинали американски военни, но тази информация

0: информация не е потвърдена от Вашингтон и Багдад. Междувременно йорданската армия прихвана 10 от 13 балистични ракети, а Бахрейн унищожи ирански дронове. При тежък инцидент край град Сирик бе ударено сватбено тържество, при което загинаха петима цивилни. Този сблъсък прекъсна затишието от юли и засили опасенията от мащабна регионална ескалация. Докато Европа преживя едно от най-горещите си лета, Австралия изпрати необичайно топла зима с рекордно високи температури в няколко щата, предава ДПА. Щатите Виктория, Нов Южен Уелс и Тасмания регистрираха най-топлия си зимен сезон от началото на метеорологичните наблюдения през 1910. Според Националната метеорологична служба, средната температура за страната е била с 1,45 градуса по Целзий над референтната стойност за периода 1961-1990 година. Това превърна изминалия сезон в третата най-топла зима, отчитана някога в Австралия. Сидни средната температура достигна рекордните 15,3 градуса по Целзий, подобрявайки предишното най-високо ниво от 2013. Градовете Мелбърн и Камбера също отчетоха стойности, които са значително над обичайните за сезона. Метеоролозите прогнозират, че необичайно топлото време в страната вероятно ще се задържи и през започващата пролет.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 4 септември движението по магистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, преминаването се осъществява през активната. До 4 септември движението по Струма в участък от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена е изпреварващата лента, а преминаването се осъществява през активната.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Лека нощ.
8: Лека нощ.
9: Нападаме. Свежа кръв.
10: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
11: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари.

0: години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна. Фибран и Топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
9: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
10: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжни. Над 140 декора и атрактивни промоции само в магазини Berg и на bergbg.com.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента. И бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетен дефицит на касова основа в размер на 3 милиарда евро към края на август очаква финансовото министерство. Отрицателното салдо по консолидираната фискална програма възлиза на 2,4 на 100 от прогнозния брутен вътрешен продукт, отбелязвайки ръст спрямо юлските нива от 2 милиарда 201 милиона евро. Финансовото влошаване през месеца се дължи основно на мащабни инвестиционни разходи по плана за възстановяване и устойчивост, чийто краен срок за допустимост изтече на 31 август. Допълнителен натиск върху държавната хазна оказват увеличените социални плащания, по-високите разходи за персонал и индексацията на пенсиите. В същото време общите приходи нарастват с 3,2 милиарда евро спрямо миналата година и достигат 30 милиарда и 100 милиона евро, подкрепени от данъчни постъпления, помощи и дарения. Днес е финалният етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България. Тя налагаше поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като е осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 2 септември, ще се проведе пети етап в Троян с дължина малко над 111 км. Стартът е в 14 часа и 30 минути в града. Етапът ще се проведе по изцяло затворен градски и околовръстен маршрут в Троян и включва 7 обиколки. Финалът е около 17 часа и 20 минути пред сградата на община Троян. Хиляди студенти и граждани се включиха в протести в Сърбия, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад, предават местни медии. При срутване на козирката на ЖП гарата загинаха 16 души. Демонстрации имаше в Белград, Нови Сад и Ниш. В сръбската столица протестиращите се събраха близо до старата железопътна гара. Шествието им завърши с отдаване на почет към жертвите с 16-минутно мълчание. Студентите обещаха да продължат протестите и обвиняват институциите, че не са успели да установят кой е отговорен за инцидента в Нови Сад. Студентското движение заяви готовност за участие в избори, когато и да бъдат насрочени. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че ще подаде оставка и ще насрочи извънредни парламентарни президентски избори, но до момента не е предприел конкретни действия. Германският министър на финансите Ларс Клингбайл остана блокиран в САЩ, след като заради технически проблем с правителствения самолет той не можа да излети и трябваше да прекара нощта в хотел, предава ДПА. Закъснението означава, че Клингбайл ще пропусне днес заседанието на кабинета в Берлин, където се очаква да бъде одобрен неговия законопроект за данъците. Подробности за повредата на правителствения самолет на въоръжените сили на Германия все още не са известни. Клингбайл участва в срещата на финансовите министри от G20 в Ашвил, щата Северна Каролина, преди да посети завода на

0: на германски автомобилостроителен концерн в Спартанбърг, щата Южна Каролина.
1: Времето с Радио 1.
0: Днес ще проводава слънчево време, около и следобед главно над югозапада на България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 4 септември движението по Тракия от километър 229 до километър 273 с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До днес движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София ограничено поради извършване на ремонт, движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по Хемус от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 4 септември движението по магистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, преминаването се осъществява през активната. До 4 септември движението по Струма в участък от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи, ограничена изпреварващата лента, а преминаването се осъществява през активната.
1: Радио 1. Класическите хитове.

Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шпереплат.
3: Български шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Япония.
11: Китай.
10: Индонезия.
11: Бали.
10: Тайланд.
11: Пукет.
10: Сингапур.
11: Корея.
10: Хонконг.
11: И Макао.
10: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Книжарници Сиела и Сиела.com. Ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъ!

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.

0: Грижа ти себе.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на косе дом.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет се събира на редовно заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Катастрофа между трамвай и камион за сметоизвозване стана тази сутрин на булевард Шипченски проход в София в близост до бензиностанция. При инцидента няма данни за пострадали. Движението на трамваите в района е спряно, съобщи директора на столичен електротранспорт Евгений Ганчев. По първоначална информация при катастрофата са нанесени материални щети. На място се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. От столичната дирекция на вътрешните работи към момента все още не разполагат с подробна информация. Очаква се повече данни да бъдат предоставени по-късно през деня. Най-малко 1114 души достигна броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал, а 3916 са в неизвестност. Това съобщи днес Непалската агенция за справяне с бедствия. Една седмица след трагедията на границата с Китай, предава Франс Прес. Китайските държавни медии съобщиха за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите от бедствието на 26 август достигна 1130 загинали и 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата непалските спасители все още се надяваха да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водноелектрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надеждата да достигнат оцелели. Министъра на външните работи на Непал Шисир Канал заяви, че все още се надява някой от хилядите изчезнали да са живи. Цената на бензин евро 95 в Нидерландия достигна нов исторически рекорд, изкачвайки се до 2 евро 66 цента за литър по бензиностанциите. Според данни на потребителска платформа, текущото поскъпване е с почти 3 цента спрямо предходния ден и подобрява до сегашния връх от 6 май. Дизеловото гориво също отбелязва дневен ръст от близо 3 цента, достигайки цена от 2 евро 63 цента за литър. Въпреки това, дизелът остава под своя абсолютен рекорд от 2 евро 81 цента за литър, регистриран на 8 април. Основна причина за този сериозен скок на пазара на горива е избухналия в края на февруари военен конфликт в Иран, който продължава да оказва силен натиск върху международните цени на петрола.

0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще проводава слънчево време, около и следобед главно над югозападна България ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и мусови и заградушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони, ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Sport Depot. Граби леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност. Готов!

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!
2: Вълшебни,
3: вълшебни
2: метли, от вълшебните метли.
4: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
5: Ама много съм гладен.
6: Естествено.
5: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
11: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
12: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Eco и Kärcher. Поддържай чистотата на своята кола в Eco Care Wash и сканирай своята регистрирана Eco Smile карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Kärcher, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на ecosmile.bg.
13: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
14: Домът не е просто място, то е магия.
15: Магия.
14: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
16: Радио 1. Класическите хитове. Let's

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Патлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
6: Мило, защо има тенджера в хола?
7: Арт инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
6: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
7: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни. домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: От този месец Националния осигурителен институт въвежда промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Чрез нея парите на възрастните хора ще се превеждат по-рано при почивни дни. Според новия механизъм, когато 7 или 20 число от месеца съвпаднат с уикенд или официален празник, изплащането вече ще стартира и приключва в предходния работен ден, а не на следващия, както бе досега. Поради тази причина през септември графикът е изтеглен напред заради почивните дни и деня на съединението. Всички суми ще бъдат по банковите сметки на хората още на 4 септември, петък, като тогава започва и раздаването в пощенските станции. Крайният срок за получаване на пенсиите за месеца също се премества по-рано и ще приключи на 18 септември, петък. Варненската полиция отчита намаление на автокражбите. От началото на годината в областта са били противозаконно отнети 43 автомобила, като 32 от тях вече са установени и върнати на притежателите им. За поредица от кражби във Варне за подозрян 23-годишен мъж, който е улеснен от непредпазливостта на собствениците. Основна причина за успешните посегателства е факта, че колите масово са били оставени отключени с ключове в купето. Разследващите отчитат и промяна в профила на превозните средства, като настоящ обект на кражбите са по-стари коли за разкомплектоване, а не луксозни возила. Съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец подновяването на мандата на експертната група за санкциите срещу Иран, предават световните агенции. Франция, която пое ротационното председателство на съвета на 1 септември, обяви, че ядреният въпрос и неизпълнението на международните задължения от страна на Техеран ще бъдат централна тема на дискусиите. Настоящия мандат на надзорния орган изтича на 26 септември, съвпадайки с 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Очаква се вотът да предизвика дипломатически сблъсък с Русия и Китай, които твърдо се противопоставят на настоящия режим на санкции и механизмите за контрол. Същевременно продължаващия военен конфликт между САЩ и Израел срещу Иран се очертава като основен приоритет в дневния ред на срещата на световните лидери. Първата ракета на България в бадминтона при жените Калояна Налбантова се класира за осми на финалите на големия турнир в Шънджън, Китай, който от категория Супер 750 и е с награден фонд от 1 250 000 долара. Българката се наложи на Девика Сихак от Индия с 21-18, 21-15. Следващата съперничка на 39-та в света българка ще бъде номер 6 в света и бивша световна шампионка Рачанок Интанон от Тайланд. Възпитаничката на Стилян Макарски победи именитата си опонентка през април на отборния турнир Uber Cup. След това Налбантова отстъпи на тайландката в Малайзия в 2 гейма.
0: Времето с Радио 1.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Главно над югозападна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
7: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезари, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последната. Детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: 3 години и 9 месеца по-късно.
12: Повтаряй след мен. Български шперплат.
13: Български шперплат.
12: Със страхотно качество.
13: Със страхотно качество.
12: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
13: Привел де център.
12: Съднес 6.
13: Съднес 6.
14: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бий, твоето парти.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
1: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born active.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
13: Само сега, ако поръчате алуминиева или певе

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика.

0: тъй като фокусът се премества от количеството събрани средства към реално постигнатите резултати в сектора. По време на заседанието бе подчертано и критичното значение на осигурените средства по четвъртото и петото плащане от Европейската комисия, които идват в момент на сериозен натиск върху държавните финанси и изчерпани авансови постъпления за текущата година. Според правителството, одобрението от Брюксел е директно признание за политическата воля в борбата с корупцията и укрепването на правовата държава. Като друг неотменим приоритет бе посочено ускоряването на ключови инфраструктурни обекти като магистралите Хемус и Русе-Велико Търново, както и скоростния път Видин-Ботевград. Общо 31 точки са включени в дневния ред на министрите, обхващащи още компенсации за бизнеса заради цените на тока и допълнително финансиране за образованието. Новата високотехнологична система за обработка и сортиране на багаж на летище Васил Левски София се открива официално днес. Тя е ключова част от мащабната програма за модернизация и трансформация на столичния аеропорт. Основната цел на проекта е драстично повишаване на капацитета на летището, като обработката на регистриран багаж на терминал 2 се увеличава 8-кратно от 400 на 3200 куфара на час. Проектът на стойност 15 милиона евро е реализиран с модерни технологични решения на френска и американска компания. Инфраструктурата е проектирана така, че терминал 2 и бъдещия терминал 3 да функционират като единна система. Това ще позволи на летището да обслужва до 20 милиона пътници годишно, подкрепяйки визията на концесионера за превръщането му в 5-звезден регионален авиационен хъб. Германската полиция разследва втори за последните няколко дни предполагаем саботаж срещу електроенергийната мрежа, предават местните медии. Този път е била атакувана подстанция в западния град Бергхайм, без това да засегне електроснабдяването в района. Инцидентът идва ден след повреда на електропроводи в провинция Бранденбург и на фона на обвиненията на Берлин към Русия за предполагаем опит за атака с дрон срещу украински товарен самолет на летището в Лайпциг. Вследствие на умишленото въздействие в района на Рурската област, енерген гигант временно изключи 5 производствени блока. Разследващите органи продължават работата по изясняване на самоличността на извършителите и евентуалната връзка между двата инцидента. Светът вероятно ще надхвърли климатичната цел от градус и половина по Целзий през следващите няколко години. Според последния доклад на ООН, разпространен от Bloomberg, глобалното затопляне ще достигне пик от поне 1,8 градуса по Целзий в най-оптимистичния сценарий или близо 2,6 градуса по Целзий при запазване на настоящите политики. Тъй като временното надвишаване на лимита от Парижкото споразумение практически гарантирано, организацията призовава за преминаване към стратегия за последващ спад на температурите. Охлаждането на планетата ще изисква драстично съкращаване на парниковите емисии и извличане на въглероден диоксид от атмосферата чрез залесяване и съвременни технологии за улавяне на въздуха. Експертите предупреждават, че държавите трябва спешно да адаптират икономиките си към климатичните въздействия, тъй като някои последствия, като покачването на морското равнище, остават необратими.
1: Времето с Радио 1.
0: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево. Главно над югозападна България ще се развива купаста и купаста от дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Жълт код за краткотрайни, но интензивни валежи с гръмотевици обявен в област Благоевград. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от север-североизток. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: 15 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване, вълшебните метли.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Как се казваше новата игра на внука?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Отново на училище с Raya Toys. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Raya Toys във Варна, София, Пловдив, Търговище и на rayatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Когато ремонтът зове, Декорex отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорex за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
16: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Постой. Лока.

0: Готови си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
1: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born active.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
4: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
5: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и DJ Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и DJ Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
7: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
8: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
7: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
8: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
7: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
8: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
7: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
9: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
10: Мамо, гладен съм!
11: Естествено!
10: Ама много съм гладен!
11: Естествено!
10: Защо се повтаряш естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
12: Класическа тишина.
13: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
12: Класиката, скъпи, е навсякъде.
13: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
12: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
15: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Патрулните автомобили на МВР да бъдат оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Това предвиждат промени в закона за здравето, внесени от парламента.

0: апарат има всеки български гражданин. Националната асоциация на доброволците в Република България стартира мащабна кампания срещу пожарите. Инициативата обхваща над 100 по-малки населени места в областите Благоевград, Хасково, Ловеч, Пазарджик, София-град и София-област. Проектът се реализира в партньорство с фондация и е насочен към превенцията и подготовката на местните общности за бърза реакция при бедствия. За целта в градовете и селата се изграждат специализирани противопожарни депа, оборудвани с необходимата екипировка и техника за работа на местни гасачески групи. Паралелно с това гражданите получават информационни материали с практически съвети за действие в първите критични минути на извънредна ситуация. Обученията поставят сериозен акцент върху организацията и безопасността на спонтанните доброволци. България изрази пълна солидарност с Германия след хибридните атаки на летището в Лайпциг. Министерството на външните работи публикува официална позиция в социалните мрежи, в която подчерта, че подобни враждебни действия срещу наши партньори и съюзници са абсолютно неприемливи. От дипломатическото ведомство у нас бяха категорични, че страната ни ще продължи да подкрепя силните и координирани международни усилия за противодействие на хибридните заплахи. Тази реакция на София идва в отговор на разследването на Берлин за мишлен опит за саботаж срещу украински товарен самолет в Лайпциг, което засили мерките за сигурност цяла Европа. България потвърди ангажимента си за активно участие в опазването на споделената сигурност в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дизелът в Испания поевтинява с 20 цента за литър от днес. Намаляването на цената се дължи на мерки за ограничаване на последиците от войната в Иран, предават местните медии. В края на юли испанският парламент прие закон, с който въведе автоматичен механизъм за регулиране на цените на дизела и бензина. Текстовете предвиждат намаляване на специалния данък върху въглеводородите, ако горивата поскъпнат с повече от 15% за един месец. Точно това се случи с дизела през юли, когато цената му се повиши с 15,7%. Заради това отстъпката за литър дизел през септември е 20 цента. На обратния полюс е бензинът, поскъпнал със 7% през юли. По данни на Министерството на екологичния преход, средната цена за литър дизел след отстъпката би трябвало да бъде 1,65 евро, а за бензина 1,68 евро. Мерките са в сила до края на септември.
1: Времето с Радио 1.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
5: Представете си дома, който винаги сте искали. В Interior and Design House Titan Doors ще откриете всичко за неговото създаване. Интериорни и входни врати, селекция от италиански мебелни брандове, кухни, трапезарии, дивани, спални и интериорни детайли. А нашият екип ще превърне идеята ви в реалност с професионално проектиране и 3D визуализация. От първата идея до последния детайл. Interior and Design House Titan Doors на околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
11: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
12: Само сега, ако поръчате алуминиева или певец

0: Лятос на устойми предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office?

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Индия,
6: Виетнам,
5: Лаос,
6: Камбоджа,
5: Мянмар,
6: Тайланд,
5: Шри-Ланка
6: и Малайзия.
5: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: С 10% се увеличават цените на клиничните пътеки от 1 януари според новото споразумение между Българския лекарски съюз и Здравната каса. В допълнение договорени близо 5% ръст на средствата за изследвания и за дейността на личните лекари. Временно изпълняващият длъжността управител на Здравната каса Асен Меджидиев съобщи, че предстои официалното подписване на договорените параметри. Той предлага и нов механизъм за остойностяване на медицинския труд чрез залагане на фиксиран процент за персонал във всяка пътека. Идеята предвижда сумата да се разпределя пропорционално между лекари, медицински сестри и санитари, като се разреши и на младите специализанти да участват в тези клинични пътеки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допусна петима кандидати за участие в избора на членове на ВСС от тяхната квота. С решение на колегията са допуснати Благовест Вангелов, прокурор в окръжна прокуратура Бургас, Владимир Николов от Плевен, Иван Тасков от Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев, прокурор в апелативна прокуратура София, както и Атанас Илиев, заместник административен ръководител на окръжна прокуратура Смолян. Решенията могат да бъдат обжавани в тридневен срок.

0: Телен сериозен натиск върху пазарите оказват затворения турмузки проток, необходимостта от възстановяване на изразходваните резерви и предстоящата зима в северното полукълбо. Непал ще настоява за климатични компенсации от най-големите замърсители в света. Искането идва след опустошителните наводнения в басейна на река Хотекоши на 26 август, причинени от масивно срутване на скали и лед край границата с Тибет, предават световните агенции. Външният министър Шисир Ханал посочи Съединените щати, Китай и Индия като основни отговорници за климатичните промени, чиято цена се прехвърля върху по-малките държави. Природното бедствие отне живота на повече от 1100 души, а близо 4000 остават в неизвестност, след като стихията срина домове, мостове и ключова водно-електрическа инфраструктура. Катманду планира да постави въпроса за климатичната справедливост на международно ниво по време на годишната среща на върха на ООН за климата през ноември. Този ход на Непал засилва глобалния дебат за това кои държави трябва да поемат финансовите разходи за щетите от затоплянето на планетата.
1: Времето с Радио 1.
0: Следобедните часове ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35. Във Варна 29.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
5: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и дълнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
7: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е!

0: магазини ЦЦЦ.
1: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
1: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на fibran.bg и topliwo.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
3: Фибран и топливо.
1: Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
5: Как се казваше новата игра на внук?
6: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
5: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
7: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
8: Мило, защо има тенджера в хола?
9: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
8: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
9: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.

0: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
1: Когато ремонтът зове, Декорекс отговаря. Мистри, маламашки, машини за рязане на плочки, ръкавици, ленти, бъркалки. Здрави и готови за действие. Професионалисти и любители, спестете време, спестете пари. Декорекс – за отговорните моменти. Търсете в най-близката железария.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
4: Буквално. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Вкус и качество от Италия?
6: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
5: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
6: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
5: Via Тракия Фуд. На Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
6: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
7: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на първо четене реформа в закона за управление на отпадъците. Промените предвиждат нов режим за организациите по оползотворяване и либерализация на пазара на продуктовите такси, включително тези при регистрация на автомобили. Според вносителя Божидар Божанов от Демократична България, настоящите такси натоварват излишно гражданите и блокират въвеждането на изцяло електронен процес за регистрация на коли. Новият модел изисква организациите за отпадъци да преминат към управление с поне 51 на 100 собственост на техните членове, за да се стимулира реалната пазарна конкуренция. Ограничава движението на камиони за празниците. Трафикът на тежкотоварни автомобили на 12 тона по най-натоварените магистрали ще бъде спрян временно около Деня на Съединението. Ограниченията ще важат за автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за главния път Е-79 в област Благоевград. Целта на Агенция Пътна инфраструктура е да улесни движението на леките коли и да предотврати задръстванията. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа, както и в събота от 9 до 14 се спират камионите, излизащи от София. В края на трите почивни дни, понеделник, 7 септември, забраната ще важи от 12 до 20 часа за влизащите в столицата тежкотоварни превозни средства. По магистрала Хемус забраната обхваща участъка до връзката с пътя София-Варна, а по Струма отсечката между Симитли и Кресна. Евростат отчита ръст на основните разходи. Почти половината от бюджетите на домакинствата в Европейския съюз се изразходват за храна, жилище и транспорт, сочат данните за януари, предават световните агенции. В България тези три категории формират общо 46,5 на 100 от всички потребителски разходи. Най-голямото перо за българските семейства остават храните и безалкохолните напитки, които поглъщат 22,3% от бюджета при средно ниво за съюза от 16,3 на 100. На второ място у нас се нарежда транспортът, следван от жилищните сметки за вода и енергия. Статистиката показва, че на годишна база разходите за прехрана и битови нужди в страната продължават да растат, докато тези за транспорт бележат лек спад. Азербайджанските власти евакуираха 5000 души, след като през нощта пожар предизвика

Ще бъде предимно слънчево, главно над югозападна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще са между 29 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив 35, във Варна 29.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
2: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
3: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.бг.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
8: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
9: Ще открия нещо ново.
10: Ще бъда по-организирана.
11: Поне ще опитам.
12: С Сиела на училище!
13: Бъдещето започва от днес!
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
16: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
17: Автокъща Милениум изкупува!
18: Какво изкупуваш, бе, момче?
17: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
23: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
3: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
2: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
3: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
2: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
3: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
2: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: Класическа тишина.
9: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
8: Класиката, скъпи, е навсякъде.
9: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
8: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
10: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
13: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
12: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
13: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
12: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
14: Сезонът започва. Изберете бензиновите мотофрези премиум. Мощни, надежни и лесни за употреба. Разнообразие от модели, различни мощности и работни ширини с прикачен инвентар. За всяка градина и стопанство. Премиум. Готов за всяко предизвикателство. Търсете бензиновите мотофрези премиум в близката железария.
15: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
16: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
17: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Удължава се срокът за превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата. Това предвиждат промени в закона за въвеждане на еврото, внесени от Прогресивна България и прияти от парламента на първо четене. От 12 месеца след промяната срокът вече е 36, считано от датата на въвеждане на единната валута в България. С това решение народните представители целят да облекчат бизнеса и да предотвратят струпването на административна тежест пред агенцията по вписванията в първата година от членството ни в евро. Законопроектът урежда и изричното изискване при изчисляването на уставния капитал и на номиналната стойност на акциите или дяловете да се извършва при спазване на официалния фиксиран курс и правилата за закръгляване. Допълнително се предвижда улесняване на процеса чрез освобождаване на компаниите от държавни такси при подаване на заявленията за промяна в търговския регистър. Административният съд във Варна образува ново дело за инфраструктурата в местността Баба Алино. Производството е по искова молба на Форест Клуб Варна, което настоява за незабавно възстановяване на електрозахранването и водоснабдяването в района. Преди това магистратите вече отхвърлиха жалба на компанията срещу спирането на тока и водата, извършено по заповед на община Варна. Сега дружеството твърди, че строителните дейности са окончателно приключили и липсва незаконен процес, което прави спирането на захранването към обитаемите сгради неправомерно. Междувременно кметът Благомир Коцев обяви издаването на общо 19 заповеди за премахване на незаконното строителство в местността, като се очакват още 4. Общината планира също така да ограничи физическия достъп до обектите, като незавършените постройки ще бъдат оградени, а готовите сгради запечатани с стикери. Европейският съюз и няколко държави членки извикаха руски дипломати заради случая в Лайпциг. Службата за външна дейност на Съюза, ръководена от Кая Калас, както и министерствата на Франция, Нидерландия и Белгия, предприеха координирани действия в отговор на предполагаемия руски опит за атака с дрон срещу летище Лайпциг, предават световните агенции. Германия вече разпореди затварянето на руско консулство и културен център в Берлин. Френският външен министър Жан-Ноел Баро призова за налагане на нови строги европейски санкции, насочени по-конкретно срещу руския сенчест флот. От своя страна, Москва категорично отхвърли обвиненията, определяйки ги като изфабрикувана провокация, говорителя Мария Захарова обяви, че страната подготвя ответни мерки срещу Берлин. Отборът на Славия приема Левски в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. Срещата ще се проведе днес от 20 часа на стадион Александър Шаламанов. Най-старото дерби в България се провежда с закъснение, тъй като сините се класираха за плейофната фаза на Шампионската лига и имаха право да преместят срещата си. Шампионът на България започна ударно новата кампания. Момчетата на Хулио Веласкес имат 6 победи от 6 мача до момента. Срещу Славия ще търсят 7 от 7. В последния кръг сините стигнаха до успех на колежа, побеждавайки Ботев Пловдив с 3-1. Избраниците на Радко Достанич са в серия от 2 поредни равенства срещу Лудогорец и Септември. Белите нанесоха сериозен удар на

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро и 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
7: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
6: Косе дом. Сбъдва мечти.
8: Автокъща Милениум изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Зъмифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Айко, където има всичко.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Лека нощ.
4: Лека нощ.
5: Нападаме. Свежа кръв.
0: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
7: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
11: Отново на училище с Рая Тойс. Вземи всичко за ученика на страхотни цени. Само сега 20% отстъпка на всички раници. Гръбни нашите супер предложения с неустоими намаления. В магазини Рая Тойс във Варна, София, Пловдив, Търговище и на raiatoys.com. Подготви за училище твоето съкровище.
12: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
13: Ще открия нещо ново.
14: Ще бъда по-организирана.
15: Поне ще опитам.
16: С Сиела на училище!
17: Бъдещето започва от днес!
18: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
19: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
20: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
21: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
22: Болки в ходилата, проблеми с походката?
23: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
22: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
23: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
22: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
24: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литъри 200 мл за 85 цента. Kaufland.
25: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Централната избирателна комисия обсъди подготовката за президентските избори с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Разговорите бяха насочени към вота за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен за 25 октомври. От ЦИК подчертаха, че организацията върви по план съгласно хронограмата и се работи по провеждането на честни, прозрачни и достъпни избори по най-високите демократични стандарти. На срещата бяха обсъдени подготовката на машинното гласуване, както и прилагане на последните промени в изборния кодекс за вота в страната и извън нея. Членовете на комисията представиха нова разяснителна кампания, базирана на съвременни дигитални технологии, която има за цел да улесни подаването на сигнали, да помогне на секционните комисии и да насърчи младите хора да гласуват. Накрая от Централната избирателна комисия заявиха пълна готовност за продължаване на активния диалог и сътрудничеството с международните наблюдатели. 5 софийски училища се ремонтират и разширяват по плана за възстановяване и устойчивост. Кметът на София Васил Тързиев увери, че в някои учебни заведения, като 142-ро и 73-то училище, строителните дейности и дострояването на новите корпуси ще продължат и след 15 септември, но това няма да пречи на учебния процес. Сред ремонтираните обекти е и 163-то училище. Столичната община подготвя и обществена поръчка за първите три сгради по програмата училището до сърцето на квартала. Нейната цел е преминаване към едносменен режим на обучение, обновяване на дворовете, изграждане на модерни спортни зали и осигуряване на по-добра среда за децата. Турски товарен кораб потъна в Мраморно море след сблъсък с петролен танкер. Инцидентът е станал в ранните часове на деня на 18 морски мили от област Силиври, провинция Истанбул, съобщават от Министерството на транспорта на Турция. След сигналът за бедствие незабавно е стартирала мащабна спасителна операция. В момента два хеликоптера и общо 12 кораба на бреговата охрана и дирекцията за крайбрежна безопасност издирват 10 членове на екипажа, които са турски граждани. Откритите спасителни лодки на потъналия съд са били празни, а телефоните на моряците не отговарят. Танкерът Тълсу не е претърпял сериозни повреди и също се е включил в акцията. Дълбочината на морето в района на катастрофата е между 800 и 900 метра, а като основна причина за инцидента експертите посочват човешка грешка. Парламентът на Венецуела одобри историческа петролна сделка със Съединените щати, предават световните медии. Гласуването в Каракас се състоя ден след като Белия дом представи детайли по споразумението, определено от американската администрация като най-мащабното в историята. Договорът осигурява на Вашингтон сериозно влияние върху разработването на находища с огромни залежи, възлизащи на около 1/5 от доказаните резерви на страната. Този ход затвърждава позициите на щатите в венецуелския енергиен сектор след политическите промени в Каракас от началото на годината. Вашингтон очаква споразумението да привлече мащабни инвестиции, да намали световните цени на горивата и да ограничи руското и китайското присъствие в региона. В центъра на договореностите са 17 петролни блока, за които временните власти предоставят вековни концесии на американски партньори.
0: Времето с Радио 1.
1: През нощта, започналите по-рано днес, валежи в Югозападна България постепенно ще отслабват и спирата, облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максимални температури в страната ще бъдат между 29 и 30.

0: трябва да е с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки поради косене на тревни площи.
1: Радио 1. Класическите хитове.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
4: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
5: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Max Credit. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Max Credit. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 31 август до 6 септември в Lidl червени ябълки за 99 цента килограма с Lidl Plus и смокиня за 55 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Япония,
2: Китай,
1: Индонезия,
2: Бали,
1: Тайланд,
2: Пхукет,
1: Сингапур,
2: Корея,
1: Хонг-Конг
2: и Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.

0: Който има всичко.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с сламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината. След регистрация на home.liebherr.bg.
6: Радио 1. Класическите хитове

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Забраната за износ на някои горива бе отменена от Икономическата комисия в парламента, одобрявайки предложението на Министерския съвет за вдигане на ограниченията. Мярката, въведена в края на октомври 2025 година за дизел, керосин и индустриални горива, имаше за цел да гарантира вътрешния пазар на фона на американските санкции срещу компании от групата Лукойл. Според заместник министъра на икономиката Михайла Карадимова, обстоятелствата вече са променени, тъй като спрямо Лукойл Нефтохим Бургас действа специална дерогация, а държавата е назначила особен търговски управител в рафинерията. Вносителите посочват, че рисковете са преодолени, а по-нататъчното прилагане на забраната създава административни пречки, води до икономически загуби за бизнеса и може да влезе в противоречие с европейското право за свободно движение на стоки. Столичната община подписа договор за 42 дълги съчленени автобуса. Те ще бъдат доставени още тази есен и ще обслужват едни от най-натоварените линии 94, 204 и 280. Целта е превозните средства да бъдат доставени до ноември, за да бъде осигурен допълнителен капацитет по линиите с най-голямо натоварване, съобщиха от Столичната община. Автобусите са с дължина между 18 и 20 метра, изцяло нископодови и с висок капацитет, минимум 45 седящи и 120 правостоящи места. Те ще разполагат с климатизация, отопление и необходимото оборудване за достъпност, включително място за детска или инвалидна количка. Размерите и маневреността им са съобразени с особеностите на маршрутите, по които ще се движат, като при регистрирането на първия ще се направят и проби на терен, поясниха от общината. Критичното ниво на река Дунав налага регионална координация в енергетиката. Това обяви енергийния министър Ива Петрова пред ресорната парламентарна комисия. Според нея, държавите в региона трябва да обединят усилията си, вместо да действат поединично срещу засушаването. Ниските речни води вече принудиха редица централи, включително АЕЦ Козлодуй, временно да намалят своите производствени мощности. Прогнозите сочат, че подобни климатични кризи ще зачестяват, но българската ядрена централа вече на трупала сериозен оперативен опит за работа в усложнени условия. Хидроложката обстановка по поречието остава силно динамична, като леки повишения от няколко сантиметра са отчетени при Русе, Силистра, Свищов и Никопол. В същото време нивото на реката продължава да спада в участъците край Ново село Лом, Видин и Оряхово. Естонският парламент избра омбудсмана Юле Мадизе за президент. По този начин тя става втората жена, заемала като цяло церемониалния пост на държавен глава на Естония, предава агенция Reuters. 51-годишната Мадизе заема поста на омбудсман от 2015 година, а сега като президент мандатът и ще е още 5 години. Естония, страна с население от 1 милион и 400 хиляди жители, граничеща с Русия, е сред най-активните поддръжници на Украина и критици на Москва в Европейския съюз. НАТО. Тя заема едно от водещите места и в двата блока по разходи за отбрана. За тази година те ще бъдат в размер на 5,4% от брутния вътрешен продукт. На практика Мадизе нямаше конкуренцията, и като нито един от опонентите й не събра достатъчно парламентарна подкрепа, за да бъде вписан за участие във вота. Тя ще наследи поста на Алар Карис, който избра да не се кандидатира за втори мандат.
0: Времето с Радио 1.
1: През нощта, започналите по-рано днес валежи в югозападна България, постепенно ще отслабват и спирата облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, ще има условия за градушки. На отделни места, главно в югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в западна и централна България, от север-северозапад, в източна от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 29 и 34 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 55 до километър 60 и посока София се осъществява с повишено внимание и с ограничение с до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също така се ограничава и движението от километър 229 до километър 273 поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Също така ограничение има и от километър 78 до километър 103 в посока Варна, поради

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Български шпеплът. Страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
7: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
6: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
7: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
6: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
8: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 13 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка AquaForCity с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: 80 години ДЗИ. 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
11: Индия, Виетнам, Лаос, Камбоджа, Мянмар, Тайланд, Шри-Ланка и Малайзия. Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготи се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
3: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
4: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
9: Класическите хитове. Радио 1.

0: Ето има всичко.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: 19 години Titan Doors. Започнахме с интериорните врати. Днес създаваме цялостни интериорни решения. Titan Doors вече е Interior and Design House. На 4 етажа ви очакват премиум интериорни и входни врати и селекция от италиански мебелни брандове за целия дом. Проектираме, визуализираме и реализираме вашия интериор. От идеята до завършения проект. Interior and Design House Titan Doors. На околовръстен път между Драгалевци и Бояна. Повече на titan-doors.com.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
5: Блясъкът винаги печели с бензиностанции Еко и Керхер. Поддържай чистотата на своята кола в Еко Кер Лош и сканирай своята регистрирана Еко Смайл карта до 20 октомври. Щом достигнеш 25 евро в приложението, печелиш използване на автомивка за 1 цент. За още блясък. И участваш в томбола за първочистачка Керхер, за да закараш блясъка и у дома. Виж повече на EcoSmile.bg.
6: Всички ваши любими песни. Радио 1.

We got news.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Ваши любими песни. Радио 1.

Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.